0: Жаучен вей мұндақ деді. Йөбіңіне дұқан алдыдыла поштадын сәп беріміз. Күнегі отыр есаплан 700 нәчі заказ шуатыды. Салық мәліматты көрсілесе, башқы жайғы тез жолланымы еткізіш, ешқы түрткі бұлыштыке ядролық бөлекке айланған. Бірінші айдың 8-сен жайғыча башқы жайғы еткізілген тез жолланма 350 миллиондың ешіп, бұлтырқы шоу мәзгелдегідің 25.10% көпіп, пүткіл тез еткізіш кәсіп мұқтарының 84.7%-ні келген. Бұл нәсбәт бұлтырқы шоу мәзгелдегідің 3.10% пойнет юқыры болып, Шенжаңның район халқыған соды алақысын сіжіл жалданғалығы, Шенжаң іште сұрттедікі табар обротының қош жөнішті күчей келігіне толық әксет тұрп әрген. Нахия еза, кент 3 дәрежлік, еткізіш әшия обро системісінің үзліксіз мүкеммәлішші білін, Шенжаңның мәсулатларыны ең беті тез еткізіш, деққаларғы ярдан беріш тез жолланымы маркасының тәсірі сіжіл қозғытылып, тұрпан үзімі, бүгірі кішміш өрге, пәйзіва шемейі қатарлық, өзгіче езейлік мәсулатлары тез еткізіш шәкліде соғық сақлап тошу сәнжірі Ауясия арқылық мәмлекетнің әрқайсы жайлырғы тош олды. Дөулет байрымы, қош 11, қош 12 қатарлық электронлық соғды арқылық сетішіні елгір сүріш ават пәсілі еқәлішші білін, бағраш лағасысы, екен бадымы, сабын қоңшуысы қатарлық өзгіче езейлік мәсулатла тез сетіліп, район тез еткізіш кәс мұқтарының мұқым өрлішігі түрткі болды. Бағрашна есідке епек елі лағыз мақаны, езейлік тәрәқияты чеклік мәсулі шіркітінің мәсулі. Масоң мей мұндақ деді. Тор бә тор сұртыны бірләштіріп сетіш әндесті 15 тонныдек құртылған лазы саттым. Еллік мәсулат қымметінің 1 миллион юендек болышыны мөлчерледім.
1: Станцымыз мұқбері жаңын қабар қылады. Адам күші байлықы әуә іжтимаи капалет министерліқы 9-ші айның 21-ші күнеден 22-ші күні кече үрім шәхірді іжтимаи сұғырт фондының азарет қылыш, башқұрыш қызметі сөхбәт иғыны ашты. Сөхбәт иғыны да мәмлекет бойыча әрқайсы өлке шәхірлерінің іжтимаи сұғырт фондының азарет қылыш, башқұрыш тармақлары іжтимаи сұғырт фондының башқұрыш қызметіліке мұнәвәр тәжірбілер вә өзгіче ұсыбларыны мәркәзлік құласылыды алмаштырды. Иғында іжтимаи сұғырт фондының башқұрышыны мұстәкемләш, үкселдірі шәркетінің нәтижілері құласылынып, Азырқы вәзиет тәхлил қылынып, кейін қадамдекі нұқтылық қызметлер орылаштырылды, алғы сүрілді. Аптаным райылық адам күші байлықы вә іздімайы капалет назарты тәжірбі алмаштырып сөз қылды. Аптаным райылық адам күші байлықы вә іздімайы капалет назарты іздімайы сұғырт фондының назарет қылыш башқармысының башлықы. Бірінші дәржілік тәкшіріп тәтқи қылғычы Хы Янчүн мұндақ деді. Аптаным район башламчылық білен іжтимаи соғырт фондыны пашқылғаларының мұкапатлаш өлчіміні 200 мүн юәнгі өстірді. Әмді мұкапат мәбліғіні вақтыда толық нәқләштірді. 200-ден артық іжтимаи соғырт фондыны башқұрғычылардың әлаларыны талап тәкіліп қіліп, аппаратларға, бағчы районларға, қарқалларға торғы кірештің ібарет 4-кі кіреш паалиетедің 300 мейдан қетімдің артық тәшкілләп қанат яйдырды. Ақыл қайды іздәш моторыны башламчылық білен торғы чықырып, 6 түрдікі 128 қайдыны шәкілләндіріп, назарет қылыш, башқұрышының ақыллаштырыш, назаретнің өтішчалықыға түрткі болып, оқшаш түрдікі мәсілілерінің қайды үзбейрішінің алдын алды. Иғында ішке Монғол, Шәнші, Гәнсу, Чинхай, Шинжан, Бингтөннің адам күші байлықы вә іжтимаи капалет назарты идарлардың ібарет 6 тәрәп, ғарбы қысым 5 қошылған бір іжтимаи соғырт фондыны назарет қылыш, башқұрыш, әмкарлық келешімі имзалап, ғарбы қысымныкі районларының іжтимаи соғырты ішлерінің юқыр сүпәтлік тәрәқиятыға еңі хаяти күш қошты. Ішке Монғол Аптаным райылық адам күші байлықы вә іжтимаи капалет назарты фондыны назарет қылыш башқұрыш идарысының башлықы Маң Вей, ғарбы қысымдегі 5 өлке Аптаным районның әхвалі вә іжтимаи соғырт фондыны назарет қылыш башқұрыш қызметіде дұш келген вәзиет вә хырысының оқшып кетедіғалықы. Бұл кетім әмкарлық келешімі имзалынып, үйқыр үнімлік rayon ögineş, almaştırış, hemkarleşiş süpsi bärpa kılınganlıkını bildirip mındak dedi. Fondni nazaret kılış, başkuruş cehettiki ilgar tecrübelerini vaktide ögineş, hem bahirleş imkaniyeti gibi bulduk. Bolup mu akıl nazaret kılış, başkuruş süpsi kuruluşu ve İctimai Sigurt Fondunun nazaret kılıkçı hadımlarını teklif kılıp, cemiyet nazaretçilik katarlık cehetlerde Şincan'ın örnek kılışka, ögünüşke bulunduğun nurgun ilgar tecrübeleri varken, rayon fondunun nazaret kılış, başkuruş hemkarlıkını yanımı küşeytip, hemkarlık seviyemiz ve nazaret kılış, başkuruş iktidarımızını östürüp, bu arkalık rayon adem küçü baylıkı ve ictimai kabalet işlerinin yukarı sıfetlik terakkiyatı küş koşumuz.
0: Stansımız muhbirleri Yangju, Zhu Yuzun haber kılıdı. 2026 yıllık Şincan Sünni Akıl Koşulgan Yenlik Yardış, Yuğruşni Emeli Kolunuş Musabıqsta Mukapat Qeyerşken Türlerinin Tizimliki 9 ayının 22 günü Sanji Şerde Ötközülgen Akli İktidarlıq Alaq Tori Tengjo Yen Sökpti Pahal Yedidi ilan kılınıp, Mukapat Qeyerşken Neticle Mas Qedemdi Körstildi. 2026 yıllık Şincan Sünni Akıl Koşulgan Yenlik Yardış, Yuğruşni Emeli Kolunuş Musabıqsını Abdonum Rayonluk Partiya Komiteti Torbi Xatarligi ve Uçurlaştırış Komiteti Şkansı, Abdonum Rayonluk Tarakiyat ve Islahat Komiteti, Abdonum Rayonluk Mağarıp Nazareti, Abdonum Rayonluk Rekamlik Tarakiyat İdarisi birlikte mesul bulup ötközgen. Müsabıqa 6 ayının 13 günü başlanğanın buyan Sünni Akıl sahasında yenlik yaratıp əməliyleştiriş, əməliyyatın ötküzüş türdeki müsabıqıgı katınaştırılgan türden 839'ın tapışır bilip, 4850'nin artıq mahirini təşkilləb, müsabıqıgı katınaşıqı cəlib qaldı. Mütəxəssislərinin toğrı sırtıda mərkəzlik bağlı şarkılıq, ahri əlqılğış müsabıqıgı katınaştırılgan 49 tür bağlı çıqıldı. Özgeci yezilik müsabıqsta sünni akıl işletilgen şoklı pişiklaş bütün kesip zancırını akıl maslaştırı süpüsü türü kişilerinin dekidini tarttı. Bu tür AI teknikistin paylanıp Şincan'ın çoklu kesipinin eksport yönleşidin devlet işçideki tez özgürbatkan bazar ihtiyacı maslaşışı yüzlenip terişten pişiklaşıkçı bolgan bütün zancırlık alalaştırışını şıkaşırışı küş koştu. Şincan derecenin taşkırı Şoklu Rakamlık Ben Tekniki Çeklik Şirketi'nin baş direktörü Rüan Khan mındak dedi. Hazır her bir zavutta ham eşya üçün ücret tutuş otturucu vaxtımız 50% kıskardı. AI teknikisinin mədədi türküste bu teknika bütün Şincan'daki meyve köktat pişiklaş karakallarına naiti tezli maslaşıdı. Müsabıqıda Dövlət Tərəqiyyat və İslahat Komiteti energiya tədqiqat orni. Çinhua daşı, Beijing daşı, Beijing katnaş daşısı, Abdonum Rayonluk Rakamlık İqtisat Birleşmesi, Chongqing Qarbi Qısım Chongsallıq Məlumatını aldıngı Katar'da əməli kolunuş tətqiqat orni, Ali Bulut Hesablaş Çeklik Şirketidən gelgen bağlaş mütəxəssisləri, türlərinin yenlik yardışçallıqı, kolunuşun əməlilişçallıqı, bazar istiqbalı Katarlıq köp ölçəmini çördəb nomor qoyub bağladı. Ahırda üçtür, birinci dərəcilik, 5 tür 2-ci dərəcəlik, 8 tür 3-cü dərəcəlik mükafatqa, 33 tür münəvvər mükafatqa erişdi. Beijing daşı hökumət başqarış şöbəsinin professoru Ma Liang mündəq dedi. Nurgun türdə işləb çıxırış, oxutuş, tədqiqat birləşdirilib, ən yeni fən tədqiqat nəticələrini bu mühitdə qollanıb, bir qədər yaxşı ünüm işə aşırıldı. Onların ülke körüstüş ünümü en tayın küşlük. Nurgun türü Şincan'da naid yakşı kollanış kımmetliği iki bulupluk almay, memleket boyca, yer şarı boyca bir kadar yakşı köpeytiş ve kinaytiş ünümü giyge. İgilinçe, mukapat qeyerşken türlü Abdonum rayonunun sünni, əqilni, əməli kollanış muayetedigi münəbər misallar mündəricisiye kirgizilip, dövlət dərəcilik musabıqlarigi katınaştırışqa, iltimas qilishqa aldın təvsiye qilinidikən. Keyinchana izlab mulozamat qilish mexanizmi o'rnatilib, yangliq yaratish natijalarining bilim mulk huquqini bekitish, qo'llanish va qo'llashga turtki bo'linadi ekan.
1: Amdi Abdonum rayonidagi 16 shahrning havoraydan ma'lumot oldimiz. Urumchida havo bulutliq, ba'zida ochiq, temperatura 14-24 Selsiy gradusgacha. Altayda o'tgan yomg'ir yog'ib, keyin havo ochildi. Temperatura 11-20 Selsiy gradusgacha. Çöçekte hava bulutluk temperatürü 10-23 Celsiya gradus ısıqça. Olcada hava uçuk bulup kıyım bulutlandı. Temperatura 13-27 Celsiya gradus ısıqça. Ortalada ötkin camgır yağıdı. Temperatura 12-24 Celsiya gradus ısıqça. Karmayda ötkin camgır yağıdı. Temperatura 17-26 Celsiya gradus ısıqça. Köytünde hava bulutluk bulup kıyım ıcılıdı. Temperatura 13-27 Celsiya gradus ısıqça. Şihanzda hava bulutluk, temperatura 15-27 Celsiya gradus ısıqça. Sancıda hava uçuk bulup kıyım bulutlandı. Temperatura 15-26 Celsiya gradus ısıqça. Kumulda hava uçuk, temperatura 11-30 Celsiya gradus ısıqça. Turpanda hava uçuk bulup kıyım bulutlandı. Temperatura 20-32 Celsiya gradus ısıqça. Korulda hava bulutluk, temperatura 18-24 Celsiya gradus ısıqça. Aksu'da ötken çamgır yağıdı. Temperatura 12-26 Celsiya gradus ısıqça. Atışta hava bulutluk. Temperatura 16-27 Celsiya gradus ısıqça. Kaşkar'da hava bulutluk. Temperatura 15-26 Celsiya gradus ısıqça. Xotan'da hava bulutluk. Temperatura 13-27 Celsiya gradus ısıqça. Ürümçi'de hava bulutluk. Bazı uçuk. Temperatura 14-24 Celsiya gradus ısıqça boludu.
0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Xabarları Programısı boyunca anlıqış berdoq. Bu qitimki programımızın tərcümaları Amina Nurahmet, Arzugül Xalıq, Van Soyci, Muarir Muhammed Dəvəl, Mədinə Mərdan, Məsul Muarir Tursun Toxta Abdullah, Diktorları Nazım Muhlis bilən Sulbiya Məhmud. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Xabarları Programısını anlıqının lağı rəhmət. Slowshotting abonçılar terminalını çürsünüz, texmo köp sarkıl məsmullardın xəbərdar bulalaysız.
1: Jonqa Xalq Cumhuriyetinin Milletler İttifaqlığı Tərəqqiyatını İlgir Sürüş Qanuni 2026-yılı 7-ci ayının 1-ci günüdən başlap yolğa qoyuldu. Jonqa milleti ortak gavdis eğini müstehkemlep, Jonqa milleti ortak gavdisi kuruluşunu algı süreyli.